0: čez 5 let. Takšen, ki ga je prihodnost presenetila, ali takšen, ki jo je znal izkoristiti. AI spreminja načine, kako delamo, prodajamo in vodimo. Zato 14. novembra prihaja Build Your Empire in the Age of AI. Robin Sharma, Smiljan Mori in vodilni AI strokovnjaki. En oder, en dan. Vodenje, posel, AI, prihodnost.
1: Activate.
0: Prihodnosti ne čakaj. Zgradi jo. 14. november, gospodarsko razstavišče Ljubljana. Vstopnice na najvodja.si. Generalni pokrovitelj dogodka je Smart Money Solutions.
2: Dobar dan, eno kjer nam

0: so med rutinskim pregledom odkrili vozlič, za katerega se je izkazalo, da je rakav. Poseg je trajal približno 2 uri, papež pa naj bi za okrevanje potreboval približno 1 teden. Čeprav večina glasbo še vedno posluša prek pretočnih platform, se vinilne plošče in CD-ji vračajo v velikem slogu. V ZDA so se prihodki od prodaje vinilk letos povečali za 18%, od prodaje CD-jev pa za kar 58%. Za starejše glasbene formate se navdušujejo predvsem mladi, ki si želijo lastne glasbene zbirke in bolj pristne izkušnje poslušanja. Aleluja!
1: Vreme.
0: Kakšno vreme pa se vrača v naše kraje? Šjo. Danes bojda zmerno do pretežno oblačno. Na vzhodu lahko pade kakšna kaplja dežja. Temperature bodo danes čez dan od 17 do 21 stopinj in od zahoda se bo postopno jasnilo čez dan. V tem trenutku oblačno tam zunaj, kot rečeno, kakšna kaplja dežja na štajerskem koncu in okrog 6, 7, ponekod 8 stopinj Celzija v poprečju. Jutri bo deloma jasno vreme. Sredi dneva in popovdne od severa zmerno nekaj več oblaka, od dnevne temperature jutri od 16 do 19 stopinj. Kar razkrivajo obeti, da bosta petek in sobota deloma sončna dneva z prijetnim vremenom, z jutranjo meglo ali pa nizko oblačnostjo po nižinah.
1: Ceste.
0: Tako, dobri 2 minuti sta če 6, slabe 3 bomo rekli, Timi, dobro jutro tudi tebi.
2: Dobro jutro.
0: In dobro jutro vsem vam, ki v tem trenutku sedate za volan in se podajate v promet. Poglejmo.
2: Ja, jutranja konica je že v teku, če pa pogledamo na naš konec, tukaj pa promet zdaj poteka normalno, brez večjih zastojev ali ovir. Če pa ste na poti proti Ljubljani, je pa zastoj med Krtino in Šentjaka bo približno 7 minut dolg. Zaradi prometne nesreče je pri Orehovem popolnoma zaprta cesta med Bregom in Sevnico, tako da, če ste na poti, računajte na nekaj dodatnih minut, predvsem na omenjenih odsekih. Če pa tudi vi opazite kaj posebnega, pa to javite. Pokličite na 031 300 212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
0: Lepo dobro jutro vsem skupaj. Boš sedr. Ampak smo pa že budni. Vse mi dva s Timijem na eno oko.
2: No, če bi imela izbiro, bi spala.
0: Na eno oko sva vsa. Zaenkrat, za vas, dragi moji, predvsem z veliko dobre glasbe in najnujnejšimi informacijami na osveženem Net FM 99.8.100.2 DAB Plus. Ne? DAB Plus, torej digitalna možnost poslušanja našega radija. Pa če vse to zataji, če nič od tega ne dela, potem pa še vedno hitro na internet radionet.si pa vklopite live streaming, pa bo vse delovalo. Fajn, da ste z nami. Dobro jutro!

0: stilske glasbe.
1: Ne bo pozabil na stare čase, si za enega eten.
0: Najboljše vseh časov. Net FM.

0: No, predvidevam. Predvidevam.
1: Da se pet zobno pasto porabno, da mrise vun
0: pucu. E, vidiš, vidiš, nekaj pa vendar le veš, kako smo mi to reševali. Veš kaj,
1: kam jaz nisem imel CD-o, kaj?
0: Ja, verjetno si imel, jaz ne vem, koliko imaš tih 13-14 let, koliko imaš zdaj, ne? Skratka, Timi, v mojih cajtih, ne? V mojih cajtih, ko sem jaz bil mlad, to je bil dogodek, jaz sem celi mesec ali pa dva sem šparal, pa si dajo od malce proč denar, da sem potem šel v Max, da to je bil, tena trgovina je bila v Mariboru, Max se je imenovala. In potem si šparal in sem si kupil tisti CD, naprimer od, kaj te vem, Rockset sem si kupil, evo ga. In potem je bil to dogodek, potem si odprl tisti papir počasi, celofan je bil gor, ker je bil zavito, ne? In potem si odprl in je zadišalo ven iz tega CD-ja, razumeš, po novem. In potem si vzel eno knjižico in si jo listal počasi, listi so bili tak lepi, ko novi dnar, razumeš, tak vse ravno. In potem si, se učil tiste tekste, da si zraven pel, si gledal, kdo je kjeri komad napisal, kdo ga je sproduciral, to je bil dogodek, stari moj. Razumeš, dan danes, pa gledaj ob teh platformah, razumeš, to ni več doživetje, nobeno doživetje ni to, greš samo na YouTube greš, ali pa greš na Spotify, ali pa ne vem kam, pa samo pač vtipkaš, kako doživetje in to. In to je za ljudem kapljeno, spet razumeš. In to mlajši generacije je kapljeno, da si želijo spet te glasbene izbirk in bolj pristne izkušnje poskušanja, poslušanje glasbe. Bravo, bravo, to mi delaj.
1: Veš kaj pa drugi strani, ne?
0: Ja.
1: Bo pa cena zobne paste padla.
0: Viš, kak ti vidiš, v vsem najdeš, ne? Tako da, za to generacijo, ki je še izkušala te užitke ob nakupu novega CD-ja, pa mogoče za kake tri učiteljice, ko se vozijo proti Ljubljani. Hello.

0: zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago.

0: vidiš, to je. V teh dneh, ko sem bolj, bolj pazim, da ne jem toliko cukra, viš, to je moja himna. Pojes ču sve kolačiče. Marina Perazič. Poleg tega, današnji dan se lepo sovpada s tem, ne? S tem, s to skladbo, ki smo pravkar slišali.
1: Veš da?
0: Svetovni dan?
2: Sladic.
0: Svetovni dan sladic je dan. Sva gazi normalo. Vreme. In svetovni dan sladic spremlja zmerno do pretežno oblačno vreme tukaj na štajerskem koncu, tudi kakšna kaplja dežja, ampak nič kar resnega. Danes od 17 do 21 stopinj, ko bi se naj od zahoda čez dan postopno zjasnilo. Dnevne temperature bodo, kot rečeno, od 17 do 21 v tem trenutku pa v poprečju okrog 7-8 stopinj imamo.

0: Pozitivne minute na Net FM.
1: Sprej mi negotovost. Negotovost ni sovražnik, je prostor za možnosti. Negotovost pomeni, da se lahko zgodi karkoli, vključno z lepimi stvarmi, ki si jih sploh ne upamo niti predstavljati. Danes si reci, kaj v negotovosti lahko vidim kot priložnost.
0: Pozitivne minute vsak dan. Net FM. Najboljše vseh časov.

0: sodba, 40 let zapora, za koga boste izvedeli v novicah. Ob Kaliforniji pa so odkrili podvodni vrt z 20 tisoč hobotnicami. Več o novicah, ostanite z nami.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Še 13 minut manjka do 7. Lepo dobro jutro, Timi in Boštjan sva z vami.
2: Dobro jutro.
0: Timi, ni sicer prinesel vse od doma, danes je pa prinesel
2: skoraj vse.
0: Skoraj vse je prinesel od ponedeljka.

0: kalifornijski obali raziskali največje znano zbirališče globokomorskih hobotnic na svetu. Na morskem dnu se jih zbira več kot 20 tisoč, predvsem zaradi razmnoževanja. Razlog za tako množično zbiranje so topli podvodni izviri, ki pospešujejo razvoj njihovih jajčec. Samice jih varujejo približno leto in 10 mesecev. Nenavadni podvodni vrt so prvič opazili že leta 2018, danes pa je del zaščitenega morskega območja.
1: Vreme.
0: Sončka ni in ti verjetno si še skuštrana, ker sta šele dve minuti čez sedmo in vsi skupaj se prebujemo res danes v dan brez sonca, vse zaenkrat, v jutro brez sonca recimo. Pretežno oblačno na vzhodu še kakšna kaplja dežja, čez dan pa bi se naj od zahoda postopno začelo jasniti. Dnevne temperature bodo od 17 do 21 stopinj Celzija, temperature je sedaj v Mariboru, na Ptuju, v Celju, Murski Soboti, v Lendavi, v Velenju in v Zgornjem Dupleku, tam okrog 7-8 stopinj Celzija. Po noči bo pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjosti bo nastalo nekaj megle, jutri bo deloma jasno vreme, sredi dneva in popovdne od severa zmerno nekaj več oblakov, dnevne temperature jutri bodo od 16 do 19 stopinj, ob morju do 22. Kaj kažejo obeti? Da bosta petek in sobota večinoma jasna in sončna dneva z nekaj jutranje megle in nizko oblačnostjo po nižinah.
1: Ceste.
0: Tako nekaj obvestil za vse Speedy Gonzales je tam zunaj. Bodite previdni, vozite po predpisi, za začetek telefon iz roke, da bo vaša pozornost resnično na cesti. Timi.
2: Dobro jutro. Ja, jutranja konica je v polnem teku, promet se gosti predvsem v smeri Ljubljane. Na našem koncu pa imamo tudi precej zastojev in sicer na Mariborski vzhodni uvoznici med uvozoma Maribor center in Rogoza ter pri izvozu Maribor center iz smeri Slivnice. Približno pol kilometra kolona je tudi na razcepu Slivnica iz smeri Dragočove proti Ljubljani. Med Mariborom, Sever in Šentiljem je pa zaradi okvarjenega tovornega vozila promet oviran. V nasprotni smeri med Šentiljem in Mariborom torej pa je na vozišču predmet. Če pa se na poti proti Ljubljani je med počivališčem Lukovica in Šentjakobom približno 17 minut zamude, med Trojanami in Blagovico pa promet ovira še okvarjeno tovorno vozilo. Tako da računajte na nekaj dodatnih minut, če ste na poti in spremljate prometno signalizacijo. Če pa tudi vi opazite kaj posebnega na cesti, pa to javite. Pokličite na 031-300-212.
3: NET FM. Dobro jutro, življenje.
0: 4 minute so čez sedmo, lepo pozdravljeni v današnjem, kaj dan? Sreda, ne da?
2: Sreda, ja.
0: Sredinem jutru 14. oktobra sva z vami Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
0: Mislim, da smo včasih vitamin C tesno povezovali zgolj s pomarančami in limonami, ki nam jih je, na primer, ali pa vse pomaranči prinesel Božiček vedno pred mnogimi leti v darilih.
4: Ho, ho, ho!
0: Dan danes pa, kaj pa v tistih časih, na primer, ko nismo še dobili iz inozemstva, na primer pomaranč pa tega, ne?
2: Veš kaj, s tem, kaj imaš danes pomarančami, ne?
0: Ja.
2: Danes je svetovni dan sladic, tada jaz predlagam, da se ti vsiš pomaranče, pa gremi pa zajter.
0: Ker sladice imajo ful vitamina C notri, na to sem htel navezati, ne?
2: Ja, vitamin cukr.
0: In takrat, da ko dejansko ni bilo še teh reči, torej agrumov, pri nas, odkot so ljudje na slovenskih tleh, na primer, dobili vitamin C v teh jesensko-zimskih časih? Zanimivo, da bomo to predebatirali malo v rubriki Čuj, koliko te to pride. Saj vem, nenavadna povezava, ampak bo šlo čez 10 minut.
3: Najboljše včeraj.

slovenske glasbe. Najboljše vseh časov. Net FM.

0: Shabuzi in a bar song v minulih 3 minutah na osveženem Net FM.
1: Net FM.
2: Čuj, koliko te to pride?
0: Kot rečeno, včasih so bile pomaranče in takšne reči eksotično sadje in ni bilo možno kupiti kar tako. Zdaj, kako so ljudje takrat poskrbeli za zadostno količino vitamina C? In če me ti mi ne bi prekinul, bi vam že takrat povedal, ne? On je moral povedati, da je danes svetovni dan sladic, vse prav.
3: Ja, če pa je, no.
0: Vse prav. Ampak, torej, ljudje so nekoč za zdravje, za vitamine v tem času, ko zunaj sezonskega sadja ni bilo več toliko, skrbeli tako, da so si pripravili zelje ali pa repo. In potem je meni padla ideja, še to je se to še konc koncu tukaj na Štajerskem koncu Slovenije vedno radi jemo, še zdaj, ne? In koliko bi prišlo, če bi, na primer, mi doma skisali 30 kg zelja, torej pravi,

0: babica se spomni.
1: Diskontno nizke cene oblačil v trgovinah Tintex. V akciji pižame iz Frotirja po samo 9,99 €. Boksarce v Omo 1,99 €. Vsi modrci 5,99 €. Ponovno na zalogi spodnji deli trenirk 7,99 €. Vse to in še več. V trgovini Tintex v Laznici 45 pri Limbušu in v Slovenski Bistrici Žolgarjeva 4. Tintex. Trgovina izjemnih ugodnosti. Z vami že 34 let.
2: Kaj ti poznaš kaj ga, DJ-a?
3: Jo, jo.
2: Valda.

0: Hitro piši 0-4-1-8-8-2-8-2-7. Kaj se veš, kako je? Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
2: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19 290 evrov s Ford Bon financiranjem. Avtomobili PR, Plinarniška 1 Maribor. Telefon 02-228-3000.
3: Lekcija 18.
4: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
3: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
5: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
7: Marketing afna radionet.si.

0: Eno grem,
1: proti Ljubljani je med počivališčem Lukovica in Šentjakobom približno 17 minut zamude, med Trojanami in Blagovico promet ovira še okvarjeno tovorno vozilo. Tako da na vse to lepo prosim računajte, bodite previdni na cestah, predvsem imejte veliko potrpljenja in vozite po predpisih brez telefona v rokah. Nič 31 300 212 pa vam je telefonska številka vedno na voljo za promet, ukolikor se kaj takšnega dogaja, pa mi še to nismo opazili.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Dobro jutro, Slovenija. Dobro jutro, življenje. Dobro jutro, Maribor. Dobro jutro, Štajerska. Z vami sva, kot rečeno, Timi in Boštjan.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, midva sva pravkar spekla si jajca na špehu, oziroma na ocvirkih.
3: Če bi zdaj dišalo skozi radio, bi dosti
1: dobro. Kak bo to dan dišalo? Nekaj tukaj. In če ste vi pri zajtrku, kot rečeno, dober tek. Drugače pa vam za glasbe, žene in lačne duše ponujemo najboljše vseh časov v naslednjih 10-12 minutah. Chris de Burgh, Gotye Kimbra, Sandy, Boyzone in še kaj.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9.

0: ni čas za neprijetna presenečenja.
1: Mini finančni nasveti na NetFM s Heleno Kodrič Mori. Majhen nasvet danes, več finančne pismenosti jutri. Mini finančne nasvete vam na NetFM prinaša Smart Money.

0: Hunter X in Golden smo pravkar slišali v minulih 3 minutah. Boštjan, pa vas lepo pozdravljam iz novinarske redakcije. Tu je že nekaj naslovov iz novic, ki sledijo ob polni uri. Od danes zapora prometa v središču Maribora, španski kraljevi par je obiskal Ceuto v severni Afriki, Lionel Messi pa se poslavlja od argentinske reprezentance. Absolutno več o novicah, ostanite z nami.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Tako, 10 minut manjka do 8, lepo dobro jutro, z vami sva Timi in Boštjan, Timi zaderi se, evo ga, Timi pomiva posodo.

0: Vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Ceste. Tim mi je pravkar pokazal, mi je napisal na ekran, ne bo je jasno, hvala lepa, meteorolog Timi, daj vam videl na ceste pogledati.
1: Ja, jutranja konica se počasi umirja, če pa pogledamo na naš konec, je zastoj na Mariborski vzhodni obvoznici med vozom Maribor Center in Rogoza proti Ljubljani. Krajši zastoj pa je tudi na razcepu Slivnica iz smeri Dragočove proti Ljubljani. Med Mariborom sever in Šentiljem proti Avstriji pa promet ovira okvarjeno tovorno vozilo. Proti Ljubljani je med počivališčem Lukovica in priključkom Šentjakob približno 21 minut zamude, tako da če ste na poti, računate na nekaj dodatnega časa, če pa vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite. Pokličite na 031 300 212.
2: NetFM. Dobro jutro, življenje!
0: Dobro jutro, Slovenija, dobro jutro, Štajerska in dobro jutro, naš Maribor. 3 minute so čez osmo, z vami se na osveženem NetFM prebujeva Timi in Boštjan.
1: Dobro jutro.
0: Jaz upam, da nas slišite v avtu, doma ali pa v vaši pisarni. No, ko smo že pri pisarnah, ko človek vstopi v pisarno, kjer je ženski kolektiv, ne, pa naprimer, da tam dela 4 dame, običajno zavohaš 4 različne parfume, ki se med seboj prepletajo. Če vstopite, naprimer, v najno pisarno, na studio 1 ne zavohate nobenega parfuma, zavohate pa cvirke,
3: slanino,
0: pa jajca. To so take moške dišave.
2: NetFM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9. Z Boštjanom Bračičem.

Dobrodošli u rubriki Skora hit tjedna, gdje vam svak tjedan predstavljamo fiktivne glazbenike, njihove zgodbe i skladbe, dijelno ostvarene s pomoću umjetne inteligence. Za skladbu Brez tebe stoji 24-letna Nika Kranjc iz Maribora, ki smo jo spoznali že v prvem singlu Poletna pravljica. Tokrat po ljubezenskem razočaranju sporoča, da je čas za nov začetek. Brez tebe je pesem o tem, da lahko greš naprej, znova najdeš sebe.

0: Slišali ste skoraj hit tedna. Vsebino delno ustvarjeno s pomočjo umetne inteligence. Skoraj hit tedna na Radio Net FM.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje. Z Boštjanom.
2: 14 minut kaže ura čez 8. Lepo dobro jutro danes v sredo 14. oktobra. So z vami Timi in Boštjan kot vsako jutro.
3: Dobro jutro.
2: Dragi Mariborčani, Mariborčanke, eno pomembno obvestilo, če ste ga slučajno preslišali, in sicer od danes, od 8. ure naprej, torej izpred 14 minut, do 10. novembra bo zaradi del zaprto pomembno krožišče v središču Maribor, to je tisto krožišče, Timi, tukaj pri Narodnem domu doli.
3: Vem.
2: Potem, ko na rent gledaš dol, ne? Tisto krožišče bo delno zaprto.
3: Je, gledaj, krožišče si je vzelo skoraj mesec dni dopusta, vozniki pa dobimo v bistvu tečaj potrpežljivosti, ne?
2: Obvoz pravijo, da bo označen, v prometnih konicah pa je smiselno dodati tisti nekaj minut zraven, ne?
3: Ja, ampak tisti nekaj minut je najboljše spakira že doma, skupaj s ključi tvojimi, ne?
2: Ja, se vem. Zdaj, največ odvisno od tega, seveda, ali bomo spremljali signalizacijo, vse so pa lepo označili, tako pravijo.
3: Torej, mariborska jutranja mantra je: prej od doma, manj trobljenja.
2: Točno tako. Vi pa veste sedaj, kje si morate vzeti malo več časa, oziroma kje zna prihajati do malo zastojev.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje.

0: ki že za 4,50 € po osebi. Krvavice, pečenice in domače kislo zelje, vsak dan sveža teletina. Telečja, rebra, kare in vrat s kostjo samo 9,89 € za kilogram. Juneča rebra prsa 8,88 €. Vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Mesnice, fin gušt v Mariboru na Pobrežju, v Novi Vasi na Trgu Dušana Kvedra, v Rušah, Celju, Slovenski Bistrici ter Pragerskem. Telefon 031 310 080. Fin gušt.
1: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39, Maribor, vam ponuja vse vrste vina.

0: Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
1: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
2: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
3: Marketing afna radionet.si.

0: Tako da računajte na kakšno dodatno minuto, predvsem na omenjenih odsekih. Če pa vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite. Pokličite na 031 300 212.
1: NET FM. Dobro jutro, življenje.
2: Že ima, da bi te vole. Tri minute so čez deveta. Lepo dobro jutro, z vami so ga preživela Tim in Boštjan.
0: Dobro jutro.
2: Vse je bolj ali manj štimalo, vse smo prebrodili tiste najtežje jutrene ure z vašo pomočjo in z veliko, veliko dobre glasbe. Ne pozabite, jutri smo spet z vami. Ob 6.00 na 99.8 in 100.2. Do takrat pa vam predlagamo, imejte si lep dan. Če ne bo ravno lep, naredite si ga takšnega. Se slišimo z vami od tega trenutka naprej tudi Katja.
3: Hello, draga družba, že smo na polovici delovnega tedna. Hvala lepa za krasno jutro, mi pa šibamo v dopoldne.
1: NET FM, v ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

Izdelaj nov mana katalog in se pripravi na hladnejše dni. Izkoristi 25% popust ob nakupu dveh ali več izdelkov iz ponudbe v letaku. Ter si privošči bundo že za 29,99 €.

0: 17A in optika minus 50 Leclerc Maribor. Minus 50.si. Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Papirnata sveča. Le 1 euro in 89 centov. In krizantema? Fi 20 cm. Le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Hello. Renault Australia Tech Full Hybrid potuje drugače. 1100 km, samo eno točenje goriva, brez polnjenja. Odpelite Renault Australia že za 27.990 evrov, s 5 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
2: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
3: Kaj ti poznaš kaj ga? DJ-a?
4: Jo, valjda.

0: 8, 2, 7. Kar se veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Njami.
2: Da bo vaše življenje slajše, se oglasite v Lena Cafe v Lenartu in poskusite njihove hišne dobrote. Tortica se ni moč upreti. Različnih vrst odličnih sladoledov pa ni mogoče prezreti. Nudijo tudi možnost naročil tortic za vse priložnosti. Lena Cafe Lenart. Rešitev za lepše in slajše življenje.
3: Marketing@radionet.si.

0: Vreme.
1: Danes meteorologi napovedujejo ponekod precej jasno, spet drugevalo bolj oblačno vreme. Dnevne temperature prijetne. Od 17 do 21 stopinj bi naj imeli danes, jutri v precej jasnem vremenu od 16 do 19 stopinj, sredi dneva in popovdne jutri od severa nekaj več oblakov. Obeti pa razkrivajo, da bosta petek in sobota precej jasna in sončna dneva z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah.
2: Ste bili v teh dneh kaj na Mariborski tržnici? Veste, da je jesen najbolj okusna, no skupaj jo obiščemo v nadaljevanju.
3: Hit FM. V ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: stanovanjskih projektov, vendar bodo prve vselitve predvidoma šele čez nekaj let. Rok za prijavo na aktualni razpis je 30. oktober. Papež Leon XIV. Je v rimski bolnišnici Gemelli uspešno prestal operacijo pljuč, so sporočili iz Vatikana. Zdravniki so 71-letnemu papežu odstranili del desnega pljučnega krila, potem ko so med rutinskim pregledom odkrili vozič, za katerega se je izkazalo, da je rakast. Poseg je trajal približno 2 uri, papež pa naj bi za okrevanje potreboval približno teden dni. Čeprav večina glasbo še vedno posluša prek pretočnih platform, se vinilne plošče in CD-ji vračajo v velikem slogu. V ZDA so se prihodki od prodaje vinilk letos povečali za 18%, od prodaje CD-jev pa za kar 58%. Za starejše glasbene formate se navdušujejo predvsem mladi, ki si želijo lastne glasbene zbirke in bolj pristne izkušnje poslušanja.
1: Vreme.
0: Danes meteorologi napovedujejo ponekod precej jasno, spet drugevalo bolj oblačno vreme. Dnevne temperature prijetne. Od 17 do 21 stopinj bi naj imeli danes, jutri v precej jasnem vremenu od 16 do 19 stopinj, sredi dneva in popovdne jutri od severa nekaj več oblakov. Obeti pa razkrivajo, da bosta petek in sobota precej jasna in sončna dneva z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah.
2: Poslušaš Net FM. Dopoldan.
3: Nova ura je tukaj, najboljše vseh časov pride v nadaljevanju in sreda je pravi dan za majhen digitalni odklop, ki se ga lotimo po dveh.
2: Net FM. Dopoldan. S Katjo Žolgar. Najboljše vseh časov.

0: Biti jamstva in takojšnjo dobavo. Večna Renault.si. Večna avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
1: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
2: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
1: Od pregleda do očal v 24 urah.
2: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
0: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
3: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39 Melje Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
4: Šentil, pripravi se!
5: V soboto, 17. oktobra, bo parkirišče pred športno dvorano v Šentilju postalo prizorišče prave gasilske veselice.
4: Ob 18. uri trio Šerbinek, ob 20. pa za ples in noro zabavo poskrbi ansambel Dar.
5: Dobra muzika, hrana, pijača, srečelov in poln šotor dobre volje.
4: V soboto, 17. oktobra, vsi v Šentilj.
6: Vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR.
7: Vrhunske ličarske in kleparske storitve ter vulkanizerske storitve za vozila vseh znamk.
6: Rezerviraj svoj termin tudi ti.
7: Avtomobili PR.si. Plinarniška ulica 1 Maribor.
8: Diskontno nizke cene oblačil v trgovinah Tiltex. V akciji pižame iz Frotirja po samo 9,99 €. Boksarce v Omo 1,99 €. Vsi modrci 5,99 €. Ponovno na zalogi spodnji deli trenirk 7,99 €. Vse to in še več. V trgovini Tiltex v Laznici 45 pri Limbušu in v Slovenski Bistrici Žolgarjeva 4. Tiltex. Trgovina izjemnih ugodnosti. Z vami že 34 let.
9: Marketing afna radionet.si.

0: vreme.
1: Danes meteorologi napovedujejo ponekod precej jasno, spet drugevalo bolj oblačno vreme. Dnevne temperature prijetne. Od 17 do 21 stopinj bi naj imeli danes, jutri v precej jasnem vremenu od 16 do 19 stopinj, sredi dneva in popovdne jutri od severa nekaj več oblakov. Obeti pa razkrivajo, da bosta petek in sobota precej jasna in sončna dneva z jutranjo meglo ali

Nazaj smo na NetFM-u in pekli bomo malo v nadaljevanju. Se vam recimo zahoče nekaj sladkega, pa nimate časa, da bi zdaj pekli, ne vem, 2-3 ure neko pecivo. V glavnem, ta ideja, ki jo imam, je kot nalašč za vse tiste, ki bi hitro radi nekaj. Torej, v večji skodelici zmešate 4 žličke moke, 2 žlici mleka, žlico olja, žlico sladkorja, četrt žličke pecilnega praška.

0: Net FM. V ritmu dneva. V ritmu dneva.
1: V zadnjo uro smo vstopili v tem trenutku na Net FM-u. Katja, sem z vami in ja, tudi danes za vas en namik, ena ideja za jesenski sprehod.
0: Poslušaš Net FM.

0: Poslušaš Net FM. Dopoldan.
1: Že smo nazaj na Net FM-u, Katja, vam delam družbo in vabim vas, da v družbi ali pa sami greste na en tak jesenski pobeg. Ko rečem, recimo Mariborski otok, verjetno ja, večina pomisli na poletno kopanje, ampak ste vedeli, da je okolica otoka čudovita tudi jeseni? Sprehod ob Dravi, jesenske barve

0: 17. oktobra vsi v Šentilj.
1: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
3: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: Danes meteorologi napovedujejo ponekod precej jasno, spet drugevalo bolj oblačno vreme. Dnevne temperature prijetne. Od 17 do 21 stopinj bi naj imeli danes, jutri v precej jasnem vremenu od 16 do 19 stopinj, sredi dneva in popovdne jutri od severa nekaj več oblakov. Obeti pa razkrivajo, da bosta petek in sobota precej jasna in sončna dneva z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah.
2: Bomo pogledali, kaj ponuja naše mestece, kam se splača iti, en tak napovednik dogodkov po dveh.

0: pozitivne minute na Net FM.
1: Daj tisto, kar iščeš. Kar daješ, to tudi privlačiš. Iščeš spoštovanje, daj ga prvi. Iščeš toplino, bodi topel. Življenje zrcalo. Danes si reci, kaj danes dam naprej, ne da bi čakal, da prejmem.
0: Pozitivne minute vsak dan. Net FM. Najboljše vseh časov.
2: Se finimo, žeri.
0: Balst.

Že smo nazaj in če še ne veste, kako bi preživeli recimo današnji večer, imam nekaj predlogov. V Mariboru bo danes o 8:30 v dvorani generala Maestra nastopila zasedba Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. Obeta se torej energičen večer balkanskih ritmov in glasbenih tradicij z različnih koncev sveta.

0: Vse pomembnosti doma in po svetu v 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Mariborska dijaški dom Lizike Jančar in študentski dom 1 na Tiršovi ulici sta z evropsko pomočjo doživela obsežni energetski prenovi. Obnovili so fasade, strehe, ogrevalne sisteme in razsvetljavo, izboljšali pa tudi prezračevanje. V študentskem domu so uredili še hlajenje in prezračevanje z vračanjem toplote. Prenovi naj bi prinesli manjšo porabo energije ter prijetnejše bivanje dijakov in študentov skozi vse leto. Skoraj 30 letja po umoru legendarnega ameriškega reperja Tupaka Shakurja je sodišče v Las Vegasu izreklo kazen Dwayneu Davisu.

0: ponuja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
1: Za brezskrbne počitnice.
2: ZAMZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
4: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
3: Od pregleda

do platforme Passport Reports, kjer je vidno, da je slovenski potni list na lestvici 199 držav v primerjavi z lani, no pa tudi s predlani, zdrsnil za 6 mest na 20. mesto. Njegovi imetniki lahko brez vnaprej pridobljenega vizuma potujejo na 171 destinacij. Slovenski pasoš je na seznamu predvsej zdrsnil. Lani je recimo zasedel 14. mesto, predlani 16. Le zakaj, bi se človek vprašal, ne? Najmočnejši potni

0: Igorjem.
1: Lep dan, pozdravljeni. Mal bomo šli do enega zanimljivega hotela, ki je v zvezni državi Kolorado. V ZDA je zelo, zelo trajnostno naravnan. Kaj vse imajo tam in kaj bi bilo dobro tudi mogoče pri nas narediti? Pa izdam čez par minut.
2: Net FM. Najboljše vseh časov.

Lep pozdrav in dobar dan. Na NetFM ste, ko gremo v Denver, v ameriško zvezno državo Colorado. Dve leti nazaj so tam odprli en zanimiv hotel, tak interesanten koncept ima. Leto kasneje ste ga priznani reviji Time in Esquire razglasili za enega najboljših novih hotelov na svetu. Bela stavba ima 13 nadstropij, stopa pa po svojem videzu, ki spominja na rastlino trepetliko. Hotel je zelo trajnostno naravnan. Za gradnjo so uporabili beton z manjšim deležem cementa, reciklirane in ponovno uporabljene.

0: Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Prelistaj nov Mana katalog in se pripravi na hladnejše dni. Izkoristi 25% popust ob nakupu dveh ali več izdelkov iz ponudbe v letaku. Ter si privošči bundo že za 29,99 €. Več na mana.eu.
2: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: Danes meteorologi napovedujejo ponekod precej jasno, spet drugevalo bolj oblačno vreme. Dnevne temperature prijetne. Od 17 do 21 stopinj bi naj imeli danes, jutri v precej jasnem vremenu od 16 do 19 stopinj, sredi dneva in popovdne jutri od severa nekaj več oblakov. Obeti pa razkrivajo, da bosta petek in sobota precej jasna in sončna dneva z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah.

0: Start.fm. Mini finančni nasveti s Heleno Kodrič-Mori. Za več finančne pismenosti v vaši hiši.
1: Razprši naložbe, ne stavi vse na eno karto. Ena najpogostejših napak pri investiranju, ves denar v eno naložbo. Razpršenost je ključno načelo varnega investiranja. Vzajemni skladi, obveznice, nepremičnine, delnice, vsaka možnost ima svoje prednosti. Ko razpršiš naložbe, zmanjšaš tveganje.

Lep dan in pozdravljeni, tole, kar spremljate, je Net FM. Na dražbo gre rdeče-črna usnjena jakna, ki jo je Michael Jackson nosil v legendarnem videospotu za pesem Thriller iz leta 1983. Držitelji vrednost enega najbolj

0: Hitek Full Hybrid potuje drugače. 1100 km, samo eno točenje goriva, brez polnjenja. Odpeljite Renault Austral že za 27 990 evrov. S 5 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
1: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
2: Dobar dan, eno kilo banan, prosim.
3: Gospod, tu nijamo banan.
2: Koba te imate?
3: Tu prodajamo vse za centralno ogrevanje, vodovod, imamo tudi vse vrste bojlerjev, sanitarno opremo, sanitarno keramiko, vse za prezračevanje, pa toplotne črpalke, kamine in ja, itak, tudi varčne klime, skratka pune.
2: Aha, dobro te.
4: Trgovina THS na Zagrebški cesti 28 v Mariboru.

Franka. In že so se spraševali, ali alkotest pravilno kaže, kako to, da je tip sploh še živ. Ampak to pa še ni vse. Vaški posebnež ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozilo ni bilo registrirano in ni imelo opravljenega tehničnega pregleda. Registrski tablici sta bili izdani za neko drugo vozilo. Policisti so tako moškemu avto in registrski tablici zaplenili in zbirajo dodatna obvestila zaradi sumov kaznivih dejanj tatvine. Zoper voznika so podali obdolžilna predloga na pristojno okrajno sodišče, sodišču pa so predlagali tudi izrek stranske sankcije od vzema.

0: avgusta spoznala za krivega, je bil obsojen na najmanj 40 let zapora. Tupak je bil septembra 1966 ustreljen v Las Vegasu star komaj 25 let. Njegov umor je desetletja veljal za eno največjih nerešenih skrivnosti glasbene industrije. Znanstveniki pa so ob kalifornijski obali raziskali največje znano zbirališče globokomorskih hobotnic na svetu. Na morskem dnu se jih zbira več kot 20 tisoč, predvsem zaradi razmnoževanja. Razlog za tako množično zbiranje so tudi topli podvodni izviri, ki pospešujejo razvoj njihovih jajčec. Samice jih varujejo približno leto in 10 mesecev. Nenavadni podvodni vrt so opazili prvič že leta 2018, danes pa je del zaščitenega morskega območja.
1: Vreme.
0: Tudi v teh popoldanskih urah, čisto odvisno, kje ste doma, ponekod nekaj sončni žarko, spet drugje več oblakov, temperature pa prijetne. Od 17 do 21 stopinj imamo danes, jutri od 16 do 19 v deloma jasnem vremenu, sredi dneva in popoldne pa lahko jutri severa pričakujemo nekaj več oblakov. No, v petek in v soboto, kot kažejo obeti, pa spet več sonca in nekaj jutranje megle ali nizke oblačnosti po nižinah.
2: Net FM, popoldan z Mojco.
3: A v tem sredinem popodnevu na veliko žvečite. A veste, to ni nujno slabo. Več o tem na Net FM razkrijem Mojca Kos.

0: Hit FM popoldan. Z Mojco Kus.
1: Vse veste, žvečilni gumi ni izum 20. stoletja, ne, saj ljudje stvari žvečimo že od nekdaj. Naj si bo to smola ali mleček določenih dreves, sladka trava, parafiran vosek, zrnje in podobno. Najstarejši odkriti žvečilni gumi, odkrili so ga na Finskem, naj bi bil star kar 5000 let. Izdelan je bil iz brezove smole in je služil kot razkožilo ter imel druge zdravilne učinke. Žvečilni gumi pa po drugi strani spodbuja nastajanje sline, ki vsebuje številne beljakovine in

0: pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
2: Kaj ti poznaš kaj ga, DJ-a?
3: Jo, valda.

0: 8, 2, 7, ker se veš kako je. Ko sem za 7, sem za 7.
1: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39 Melje Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
2: Na izi do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda.
4: Mami, obljubila si mi.
3: Joj, ne spomnim se.
4: Ampak še babica se spomni.
5: Vita B12 za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12, finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
6: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
7: Marketing afna radionet.si. Let's make tonight.

0: vreme.
1: Tudi v teh popoldanskih urah, čisto odvisno, kje ste doma, ponekod nekaj sončnih žarkov, spet drugje več oblakov, temperature pa prijetne od 17 do 21

0: Nekega dne moški opazi, da ga hoja po stopnicah nenadoma bolj utrudi kot prej. Na telesu začne opažati vidno nakopičeno maščobo, sive dlake in vse manj las na glavi. V postelji postaja vse manj vzdržljiv, morda celo izgublja željo po spolnosti. Vsi ti znaki pripovedujejo zgodbo, da je vrhunec telesne pripravljenosti in dobrega videza minil in da je na vrsti pojav vidnih znakov minljivosti. V tem obdobju je lahko že precej najbližjih ljudi pokojnih. To so lahko starši, sorodniki, prijatelji. Nekateri moški začnejo v določenem obdobju objokovati neuresničene želje, ki se jim pridružijo misli o neizpolnjenem življenju. Pogosto se spopadajo tudi z občutki, da niso več vredni, da so neuporabni in zamenljivi. Zatorej, drage dame, ali jim bomo odpustile ali jim bomo težile še naprej?
1: Net FM.

Nekaj sončni žarkov, spet drugje več oblakov, temperature pa prijetne. Od 17 do 21 stopinj imamo danes, jutri od 16 do 19 v deloma jasnem vremenu, sredi dneva in popoldne pa lahko jutri severa pričakujemo nekaj več oblakov. No, v petek in v soboto, kot kažejo obeti, pa spet več sonca in nekaj jutranje megle ali nizke oblačnosti po nižinah.

0: ki jih ima po novem v dnevni sobi. Vztrajno dela na preoblikovanju telesa in morda celo meri obseg svojih bicepsov. Gre za iskanje potrditve, da je še vedno lep in privlačen.
1: Net FM. Vsak dan med 3. in 6. Popoldan z Mojco. Najboljše vseh časov.

Na NetFM smo že veliko govorili o varanju. Mnogo knjig in člankov in razprav je bilo o tem že od pamtiveka. Pa vendarle, varanje. Kaj ljudi spodbudi k temu? Zdaj so brihtne glave dognale 8 dejavnikov, ki ljudi spodbudijo k varanju. Ponavadi za kaj takega ni kriv samo en dejavnik, ampak kombinacija več teh dejavnikov. In

0: vreme.
1: Tudi v teh popoldanskih urah, čisto odvisno, kje ste doma. Ponekod nekaj sončnih žarkov, spet drugje več oblakov, temperature pa prijetne. Od 17 do 21 stopinj imamo danes, jutri od 16 do 19 v deloma jasnem vremenu, sredi dneva in popoldne pa lahko jutri severa pričakujemo nekaj več oblakov. No, v petek in v soboto, kot kažejo obeti, pa spet več sonca in nekaj jutranje megle ali nizke oblačnosti po nižinah.
0: Mojca Kos vam delam družbo na radio Net FM, tako bo do 6 zvečer. Sicer pa nas lahko spremljate 24 ur na dan v 7 v letu. Z vami smo tudi takrat, ko ste zelo zaljubljeni. Morda v precej starejšo ali pa v precej...

0: Hit FM popovdan. Z Mojco Kus.
1: Kakšna je idealna starostna razlika, ki najbolje deluje med dvema, ki sta vstopila v ljubezensko vezo? V nekaterih primerih sta enakih let, včasih je starejši on, spet drugič partnerka. Torej, ali obstaja najboljša starostna razlika, zaradi katere imamo več možnosti za dober partnerski odnos? Žal je socialno neodobravanje starostnih razlik med partnerjema še vedno prisotno, opažajo pa se tudi kulturne razlike. Toda pri partnerskih odnosih z veliko starostno razliko je pogosta napaka. Domneva, da je starostna razlika povezana bodi si z željo po nadzoru, bodi si s potrebo po varnosti. Starost obih partnerjev v odnosu je sicer pomembna, ni pa ključna. Uspeh odnosa je odvisen

Kolikokrat v življenju dobiš priložnost, da enega največjih svetovnih učiteljev vodenja poslušaš v živo? V Ljubljani. Robin Sharma. Avtor svetovnih uspešnic Menih, ki je prodal svojega Ferrarija in O petih vstani in svet ti bo ležal na dlani, 14. novembra prihaja na gospodarsko razstavišče. Skupaj s Miljanom Morijem ter vodilnimi AI ter ostalimi strokovnjaki. Build your empire in the age of AI. En dan. Ideje, ki jih lahko uporabljaš leta. Ne zamudi ga. Vstopnice na najvodja.si.